0: pray ye ba besua ne ba bi na me mpa bo ne se wuraden embie wani awuraden bie waso e woni a ba besua ho na enye nhira ma ho ke afrefofra sam ba biem 2026 ye me pese me ma woti ase ye ne se afibia ne munsem na 2026 nso emu wo ensem da bia se afene so a ye chrochro ne ma bi kan se new year resolution wey ena me pese bi ho wey na me pese wey na me pese bi ho but afene be kwa wie na wa bra bo no ete se de tia kwa sam nso se binum nso wo honmo an ye wo be chro nyina wo hu na ade ba ko e wo wiase e eye wanwane se obi wo honmo abrabo a obo no eno ano obo nanso opese onya nsunsuanso foforo. You can't live the same life and expect a different results.
1: This is an assurance for you. He said,
0: "Kashi." Ewiase nyina ye nyankopon dia. No dia many pando bia wo bia bi wo abrabo mu a etwa se ofa so. Make up you. Me se ewiase nyina ye nyankopon dia. Nanso abrabo no ba bi wo honmu anya me etwa wo hie bia ma wo a etwa se wudi so.
2: Happy FM 98.9.
0: Take dominion of your environment.